នេះវិជាហេរ៉ាដែលស្វារនេះប្រូក្រាមអនសេរ៉ាហៃទីកសែនទងអ៊ីនតេសស្ប្រាហវិហ្វិងនសេរ៉ាហៃទីកសែនទងស៊ីកនស៊ីបីតេរខមេនតារអនហ្វេលងនអ៊ីមេលអនសេរីម៉ាអ៊ីដ្រេសអូវវ៉ៃលេសណាស @gmail.com អត់ទេវ៉ៃដតអត @gmail.com វិរវ៉ាតណារ៉ាហ្វអោហ្វីឌីហេរ៉ា